0: Ja. Om fælles.
1: Da det bestemt dig.
0: Vil du gøre
1: det? Ej, jeg vil gøre
0: det. Man går hjem.